0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: rakkautta.
1: Radio Pori.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: typerä sydän.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermuperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.

0: mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Bekiä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Mitäs Maija?
3: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
2: Jaahas.
3: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
2: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
3: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
1: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: me back.
1: Radio Pori. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin Hussin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uuden lehdistösihteerin Valkoiseen taloon. Tehtävään tulee Katie Zakaria, joka on Trumpin mukaan presidentin ja MAGA-liikkeen omistautunut kannattaja. Zakaria on asianajaja ja Trumpin mediayhtiön viestintäneuvonantaja. Hän työskenteli aiemmin lyhyen aikaa tiedottajana Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriössä. Caroline Leavitt jätti lehdistösihteerin tehtävän perhesyistä elokuussa. 28-vuotiaasta Leavittista tuli yksi Trumpin hallinnon näkyvimmistä hahmoista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Vanhalla Porin tiellä eli tiellä 12858 sattunut liikennettömuus haittaa liikennettä Euranjoen ja Porin välillä lauantai-aamuna. Onnettomuus sattui, kun puita kuljettaneen traktorin peräkärry suistui kylilleen Ojan, Luvian ja Leppäkorven välisellä tieosuudella Niementien haaran ja Eurajoen Porin kuntarajan välillä. Onnettomuudessa ei haitanut henkilövahinkoja traktorin jäädessä pystyyn. Onnettomuuspaikalla toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Fintraffic julkaisi onnettomuuspaikalla. onnettomuutta koskevan liikennetiedotteen kello 7.21. Tampereen liikennekeskus lähetti lisätiedon, että etteivät raskaat ajoneuvot pääse kohteen ohi. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
8: Kylmä on aamu. 4 astetta tuntuu kuin +1, koska pohjoinen tuuli on suhteellisenkin kova 3,8 metriä sekunnissa Forecan mukaan. Pilvistä päivällä melko pilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötilassa on +6 astetta ja alin +3 astetta. Huomenna sitten myöskin pilvinen päivä. Ehkä illalla vielä heikkoa sadetta. Huomisen päivän ylilämpötila +5 ja alin +3 astetta, ja vuorokauden sademäärä huomenna on alle millimetrin kuitenkin.
0: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Ylöjärveläisten rockerollia, kitaratäiväsi tähdet, tätä tarjoilee Eppu Normaali 9.08, on kello 10. päivä lokakuuta, ja tää on outoa, koska nimppareita viettää Aleksi ja Aleksis, eli hyvää nimipäivää kaikki kanssa Aleksit, hyvää nimipäivää kaikki Aleksikset teille sinne, missä eikä ne menetkään, ja oikein mukava Aleksis Kiven päivä, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä on tänään, ja se on vakiintunut liputuspäivä 10. lokakuuta, päivä myös Euroopan kuolemanrangaistuksen vastainen päivä. Sitten tänään ilmeisesti, kyllä juu, Wikipedia mukaan tämmöinenkin päivä on, eli kuolemanrangaistuksen vastainen päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, eli Aleksis Kiven päivä sitten tänään. Sen kunniaksi mennään kuuntelemaan kaikista maailman musiikkigenreistä countrya. Ella Langley ja Morgan Wallen, kaksi countryn suurnimeä yhdistänyt voimassa. Tämä biisi on I Can't Love You Anymore. Tämän jälkeen vielä antiikkia ja I Would Die For You, joten jatketaan näillä eteenpäin.

I would die for you, Antiikilta soi tässä 9.16 on kello, kuuntelet Radio Poria. Suomen porilaisin viikonloppu on siis nyt occasion, mikä meillä on tässä käynnissä, kuulkaa. Ja mä aloin miettimään tässä nyt ihan omilla pienillä aivoillani, kun täällä Wikipediassa 10. lokakuuta kohdassa on Neptunuksen suurin kuu Triton löydettiin. Ja vuosi oli 1846, niin

0: Teleskooppi, no 1608, no siitähän meillä on vastaus keksinnön virallisen isänä, pidetään saksalais-hollantilaista silmälasien valmistaja Hans Lippershey'tä, joka haki laitteelle patenttia sitten toinen lokakuun. Siis onks patenttiakin haettu 1600-luvulla? Siis mä olen nyt jotenkin ihan väärillä aivoilla tänään liikkeen. Mä luulen, että patentit on tullut tehty niinku 3 vuotta sitten. No ei nyt ihan, mutta silleen, että sanotaan, että 1950-luvulla vaikka patentit on keksitty, mutta näköjään joku on hakenut patenttia 1608 ja patenttihallituksen ovet aukaistu vasta varmaan 1920, niin siinä on pieni odottelu ollut sitten Hans Lippershey'llä, mutta ei anneta se häiritä. Hänellä on ollut missio ja mielenmaisema. Ja ensimmäinen teleskooppi tosiaan siis on tehty, eli teleskoopilla noita on bongattu noita planeettoja eikä millään moukan tuurilla entisaikaankin. Seuraava musiikkikappale, sen esittää Erika Viikman. Tämä kappale on Syntisten pöytä. Kuunnellaan tämä.
1: Paikallinen Radio Pori.

Erika Wiikman syntisten pöytä 9.22.21 on kello ja kuuntelet Radio Poria. Suomen porilaisen viikonloppu täällä on underway. Mä sain nyt itselleni myös kupin kahvia, niin ehkä tästä tämä jutun tasokin rupeaa pikkuhiljaa nousemaan, mutta ei anna tässä vielä häiritä. Mennään kuuntelemaan Mike Cembeloa, Maniac on tämän kappaleen nimi. Sen jälkeen sukelletaan eiliseen alkuiltaan ja Enersense

0: areenan kirkkaiden valojen alle.
1: Radio Pori.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Mike Sen Below Maniac soi tässä. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalolla. Aleksi, sun seurannassa kuule. Mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka. Hyvä on ajankohta, milloin eksyit radioaaloille. Täällä on nimittäin paljon lähetystä vielä edessä. Oikein hyvä. Hyvä setti meillä tuossa niin sanotusti Nenukin edessä. Ja eilähän pelattiin liigaa tuossa Porissa. Ässät HPK kohtasivat keskenään ja HPK valitettavasti rangaistuslaukauskilpailussa sitten lopulta parempi, mutta aika pitkän kaavan kautta jouduttiin menemään. Ässäthän kiipi heti ensimmäisellä minuutilla johtoon. HPK sitten tuli toisessa erässä rinnalle ja ohi. Ässät vielä onnistui sitten tasoittamaan tuon kolmannen erän aikana Juhan Olofssonin maalilla. Niin käydään kuuntelemaan ottelukooste tuossa Damiano Davidin jälkeen. Tämä kappale on Talk to Me. Ja sen jälkeen tosiaan siis ottelukoostetta illan ottelusta, eilisillan ottelusta.

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Ei tule pitkää. Sieltä kaivetaan kiekkoa sitten Rami Määtälä paikka. Ja Rampohan laittaa aivan yläpeltiin. Kuten Rami on sanonut, hän tekee vain kauniita maaleja. Ja tämä totta vie oli sellainen Kim Saarinen. HPK on NHL-varaus, 20-vuotias Sidney Crakenin varaus. Ei saa ensimmäistä laukausta kiinni, kun Rami Määttä latoo aitiopaikalta kiekon verkkoon. Ja siinä oli Patrik Juhola tekemässä erinomaista maskia. Oli ehtinyt jo tulla kakkosketjusta jäälle, mutta loistavaa oli kultakypärä Duchen syöttö.
2: Korhonen jättö taakse, mutta De Jong. Laukaus epäonnistuu, sitten tulee kuitenkin Wallenius, joka ampuu kiekon aivan yläkulmaan. Ja saattaa olla, että tarkistetaan vielä videolta, mutta kyllä se sinne menee. Erik Wallenius, 20-vuotias Ottawa Senatorsin varaus kajauttaa kiekon maaliin. Ja se on sitten, siellä se on nimittäin uran ensimmäinen maali miehelle, Erik Wallenius. Renfold, nyt on paha paikka, Antsan sampuu. Ja se on sitten HPK:lle johtomaali, yläkulmaa menee, nyt menee liian helpolla tavalla kiekkoja. Ässien tsekkivahdin selän taakse, löysää pelaamista Ässillä, nyt ei parane paljon enempää eteen antaa, vaan kahdesti me ensimmäisessä kohtaamisessa Määssä tuli kerhoa vastaan tasoihin. Nyt HPK menee ensimmäisen kerran johtoon ja taas menee sinne parrun alle, mutta kyllä se nyt on maalissa turha tuota, on katsella yhtään miltään videolta. Mikkelä pomputtaa päätyyn, jos tilanne ottaa hyvän vastataklauksen. Sitten ne pelataan tarkka!
1: Kyllähän se sinne menee. Olipahan hienosti ladottu tilanne ja Sakari Kostilainen yksi hommana päämarkkitehdeistä, mutta se on 32-vuotias Johan Olafsson, joka lyö laatan pussiin maalin edustalla. Siellä sahattiin kyllä Kim Saarinen halki poikki ja pino. Lempälän kisana kasvattimme, joka tulee nyt laukojaksi, puolustaja ampuu. Hän nostaa sen ylähyllylle. HPK voittaa voittomaalilaukaus kilpailun jälkeen. 2-3 lukeminen tämän pitkän pelin, pitkän illan täällä Porissa.
3: Punaisen ristin kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedonkatu 20.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kato ja John, turn the lights on, soita, turn the lights off, soi tässä kello 9.41, kun tulit Radio Poria. Seuraavaksi Modern Talking ja Jeronimus Cadillac. Täällä jatketaan lähetistä eteenpäin. Oikein mukavaa lauantaita just sulle.
1: Radio Pori.
2: Mitäs Maija?
3: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
2: Jaahas.
3: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
2: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
3: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Geronimo's Cadillac, Modern Talkingilta soi tässä 9.46 ompi kello. Ja Karhujen alle 17-vuotiaiden SM-sarjan kotiottelu pelataan tänään tuossa Porin urheilutalolla. Satakunnan kanssa siinä mulle tästä kertoo. U17-olibändijoukkueen SM-sarjan kotiottelu tulee siis SK:lta sitten vissiin suorana lähetyksenä myös nämä. SM-sarjan alkusarja pelataan 2-8 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkojen 3 parasta etenevät suoraan ylempään jatkosarjaan 4. ja 5. sijoittuneet karsivat paikoista sitten sinne. Alkusarjan jälkeen kausi jatkuu sijoituksesta riippuen jatkosarjassa tai mahdollisissa pudotuspeleissä. Satakunnan kanssa siis tän mulle kertoi. Ja tänään siis Karhut kohtaa FBC Turun tuossa kello 7. Oliko kello 17? Ei täällä otteluaikaa täällä ei ole, mutta oletan, että se on tuossa kello 17 tai kello 18. No, ei ne mulle kerro, että mihin aikaan tämä ottelu alkaa, mutta iltapäivällä kuitenkin, alkuillasta, voisin kuvitella, että tämä ottelu starttailee, niin sitä kannattaa mennä katsomaan, mikäli kotimainen porilainen salibändi kiinnostaa. Seuraavaksi Miley Cyrus, tämä kappale on Flowers.
1: Radio Pori.

0: Three Doors Down, Here Without You, jakso 54, Oona, kello, kuuntelet Radio Poria. Suomen porilaisen viikonloppu se täällä ompi kulkaa käynnissä täällä Etelätalo Aleksi sun seurannassa. Mennään tonne iltapäivä kahteen saakka, joten sulla on hyvin aikaa olla vielä täällä radioaaloilla minunkin seurannani. Kiitän oikein paljon, että täällä olet. Mennään kuuntelemaan yksi biisi Appaa, Lay All Your Love On Me, mikä klassikko onkaan kyseessä tämän jälkeen. Uutisia sekä säätä, niin kannattaa pysyä taidolla, niin tiedät mitä tulee taivaalta ja mitä tapahtuu maailmalla.
1: Suomen porilaisin viikko.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
3: Moi!
4: Mäkkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aluksi tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Tekniset ryhmät tarkistavat vielä mahdollisia vaurioita. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
10: 3 metriä sekunnissa puhaltaa tuuli pohjoisesta 4 astetta ja pilvistä. Tuntuu kuin +1, joten kylmä on. Sen tunsin kun tuossa kävelin tänne radiolle tuossa aamulla. Pilvistä päivällä melko pilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila se on +6 astetta ja alin +3 astetta. Vuorokauden sademäärä on maksimissaan 0,3 mm. Huomenna sitten päivällä pilvistä, illalla heikkoa sadetta. Huomisen päivän ylilämpötila on +5 ja alin +3 astetta. Ja vuorokauden sademäärä on yhteensä maksimissaan 0,8 mm.
6: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus.
11: Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
12: Paikallinen. Radio Pori.

Kareita soi tässä I Want It That Way. Ai että tääkin on kyllä semmonen biisi, että tästä tulee aina hyvä mieli. En mä tiedä miksi, mutta aina tulee hyvä mieli, kun kuuntelee Backereita ja I Want It That Way. Oikein mukavaa lauantaita, 10. päivä lokakuuta, Aleksis Kiven päivä, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä. Nimppareita viettää, no allekirjoittanut täällä studiossa. Hei! Jee! Ja totta kai myös kaikki kanssa Aleksit, oikein mukavaa nimpparia teille, ja kaikki Aleksikset myös, oikein mukavaa nimpparia teille kaikille sinne. Mulla on nimppari lahjaksi yksi toive. Mä haluan, että koko Suomi tanssii. Koko Suomi, ihan koko Suomi tanssii nyt. Kaikki tulee mukaan. Koska tämä on Bodjen Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii tämän kappaleen tahtiin. Haluan, että kaikki pistää nyt tanhuten. Paitsi jos olet liikenteessä, et pistä tanhuten, mutta muuten tanhuten. Jei!

0: Tässä Kauma Lampada. Tämä kappale on kyllä klassikoiden klassikko. Harjoittelin sitä tuossa äsken studiossakin, onneksi vesiliukoisella tussilla. Kuitenkin aika tuommoinen, tänään ensimmäinen kerta, kun kävelin tänne Itäpuisto 3 studioon, niin tuli semmoinen, tiettäkö, oikein kylmä. Semmoinen, tiettäkö, nyt mä veikkaan, että nyt alkaa se, niinku, sit se niinku, syksy, kun viime viikolla puhuttiin siitä syksyn eri asteista, että on se syyskuu, mikä on sille melkein kesä, kiva täällä, mukava sää, vähän viileempi. Sitten on tämä lokakuu, mikä on sitten se siirtymävaihe. Että niin kuin meillä on alkulokakuu on sitä niin kuin hei hei kiva kesä, syksy, kesä, syksy. Tämmöinen kiva, aurinko paistaa, ei mitään hätää. Ja sitten yhtäkkiä, noin, pimeä, ei lehtiä pois. Ja joku -70 asti tulkon. Niin musta tuntuu, että tänä aamulla oli nyt se ekaa kertaa, koska kun mä lähdin tuosta Juhana Herttuan kadun asunnosta kävelemään tänne Itäpuista 3, niin meni luihin ja ytimin se kylmyys. Meni niin, kuin niin suoraan, tiettäkö? Niin suoraan tänne. Ja mä siis tulin suoraan Oulusta eilen tänne Poriin, ja siellä ei ollut edes niin kylmä. Vaikka se on nyt tuolla, tiettäkö, up north. Se on tuolla niinku kaukan. Niin toi, siellä ei olisi näin kylmä kuin nyt. Niin nyt musta tuntuu, että nyt se niinku sit oli tää niinku tää vaihe. Et nyt se niinku starttaa se toinen puoli syksyä. Koska siinä ei ole mitään smoothia siirtymää. Se on just tämmönen. Noi. Ja nyt pimeä. No on lehtiä Itäpuisto 3. Itäpuistossa on vielä tuossa etunaukiolla on vähän lehtiä, mutta ei nyt silleen mahdottomasti. Että ei tää, kyllä tää nyt aika äkkiä lähtee menemään nyt sinne niinku marraskuun osastolle, että miljoona sade soi. Mutta ei aleta se haitata, oma tunnelma siinäkin vuoden ajassa on ja oma fiiliksensä. Kyllä mäkin dikkaan siitäkin, vaikka onkin vähän pimeä, mutta siinä on se oma tunnelma. Se voi olla kotona takka tulee äärellä, jos vaan oma takka toimisi. Seuraavaksi musiikissa Haloo Helsinkiä. Tämä kappale on Reive Luola. En ole tätä hetkeen kuullut, mutta mennään kuuntelemaan tämä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halo Helsinki, reivi luola, 20 yli 10 on kello, 10. päivä lokakuuta on päivämäärä, paljon kymppejä tänään, 10, 10, 10, 20 on siis päivän luku, sovitaan vaikka niin. Seuraavaksi Savage Gardenia, To the Moon and Back.
1: Radio Pori. Onpas kylmät lattiat, mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Savage Garden soi tässä To The Moon and Back 10.26. Näyttää mun digitaali Itäpuisto 3 studiossa. Ne varmastikin ovat oikein, eli se tarkoittaa sitä, että kello aivan tuota pikaa 10:30 lauantaita. Mennään 10. lokakuuta Aleksis Kiven päivä. Jami Faltin oikealta nimeltään Jami Björklov, siis syntynyt 10. joulukuuta 2000. On tamperelainen rap-artisti, joka yhdistelee iskelmää ja trappiä. Ja hän esiintyy tänään Joulujokerissa, oli meillä tässä Männä viikolla haastateltavanakin, niin mennään kuuntelemaan toi Falttinin haastispätkä, kuunnellaan sitä ennen musiikkia. Suvi Teräsniskalta tämä kappale on rikki, mutta riittävä. Take it away, Suvi!

0: Rikki, mutta riittävä. Suvi Teräs niskalta soi tässä. Nyt kello on siis aivan tuota pikaa 10:30. Mennään kuuntelemaan Jami Falttinin haastis tuosta Männäviikolta. Julle kävi häntä Savoy-teatterissa haastattelemassa, niin pidemmittä puhetta. Let's go!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Paraikaa ollaan legendaarisen Savoy-teatterin takahuoneessa ja mennään keskiviikkoista ehtoota. Tänään porilainen Mamba esiintyy Savoy-teatterin lavalla ja fiittaamassa on myös Jami Falttin parin biisin puitteissa. Ja suurin syy siihen kieltämättä on se, että Jami painoi tuosta porilaisen hitin valokuvia, joka ampaisi raketilailla levylistöjen kärkeen. Jami, mukavaa keskiviikkoa. Mitä kuuluu?
3: Hei, hyvää kuuluu. Meillä on justiin tässä itse asiassa biisin promokuvaukset kesken ja niiden kesken kerkesin tulee fiittaa tähän. Ilo ja kunnia tosiaan olla täällä fiittaamassa ensinnäkin Mambaa, Teroa. Teron kanssa ollut hyvä meininki tuossa kesäalussa, tutustuttiin ja valtava upea mies.
2: Keikka on vielä heitetty. Jami, tässä kohtaa minkälaiset on ennakkotunnelmat Savoy-teatterin keikasta?
3: Kyllä hyvä fiilis on tuossa soundcheckiin vetäjässä, niin yllätyin, että miten hienot versiot miehet oli painannut kertoimia vastaan ja valokuvia biisistä.
2: Onko sinulla minkälainen kokemus on bändin kanssa vetämisestä?
3: No siis mä oon ennen tätä vetänyt ihan yhdellä kädellä pystyy laskemaan, kuinka monta kertaa. Että varmaan, onko mä ollut Kimmoa eli Elastista fiittaamassa kerran bändin kanssa ja onko tämä sitten toinen kerta. Että ei hirveän vankkaa kokemusta ja bändin kanssa vetämisestä.
2: Hei, tässä on vuotta 2026 menty, lokakuulta mennään tuosta valokuvia biisistä mainitsinkin, niin Jami, milloin on vuosi mennyt?
3: No hyvin on vuosi mennyt ja miten siisti juttu, että sai tehdä todellakin ton niinku valokuvia biisi, joka onpas top ykköseksi ja myös veti mukana originaaliversion top 10 kanssa ja sitten siihen perään vielä tuli Trapskelmä-levy, mikä on niinku mun tekemän genren nimikkoalbumi, sekin onpas ykköseksi virallilistoilla, niin kyllä tässä on vaan saanut nauttia työhedelmistä.
2: Hei, onko sun minkälainen historia, että nyt on Trapskelmän mainitsit, sun kehittämä termi, vähän aikoina him kehitti love metallin. millä tavalla oot päätynyt sen pariin?
3: No mä oon päätynyt sen pariin niinkin loogista reittiä, että mä oon pienempänä kavereitten kanssa ulkona on kuunnellut räppiä ja trappia, joka on toinen näistä genren alalajeista ja sitten tai ylälajeista tietyllä tavalla. Ja sitten kotona on kuunneltu valtavasti iskelmää ja romanimusiikkia, jota kautta sitten mä veikkaan, että sieltä tulee tää mun tumma laulusoundia. Sitten näitä mä oon lähtenyt fuusioimaan mun luottotuottaja Danitellon kanssa studiolla vähän labrassa kokeiltu, että miten nämä toimisi yhdessä ja sitten löydetty semmoinen tasapaino siihen ja tie mitä lähtee raivaan niin sanotusti.
2: Ja hyvältä on maistunut.
3: Hyvältä on maistunut, että tämä on vähän niin kuin tämmöistä, mä sanoisin, että tämä on modernia iskelmää.
2: Millä tavalla, tuossa on pari kertaa tämä Mamba tuli mainittua, totta kai kun täällä Savoissa ollaan, niin millä tavalla tuo valokuvia kappale päätyi sun työpöydälle?
3: No se päätyi semmoitteen radiohaastattelun kautta, missä multa kysyttiin mun karaoke-bravuuria ja sitten se kuvattiin se koko tilanne. Mä vastasin siihen, että valokuvia on mun karaoke-bravuuria ja lauloin sitten muutaman rivin ja siihen meni radiotädit meni ihan sekaisin siitä ja sen myötä...
2: Tämä onkin kumia.
3: Joo ja sitten sen myötä meni nykynuorisokin tuo netissä ja ihmiset mulle alkoi siitä viikoittain melkein joka päivä kirjoitti, että koska tulee Jamilta versio. Ja ne alkoi olla jo niin pitkälle se meni, että ne alkoi olla epäuskossa, että mä saan Terolta lupia tehdä tätä biisiä. Ja sitten lopulta mä menin kirjoittamaan Terolle IG:ssä viestiä, että saisiko mitenkään versioida tätä. Ja Tero antoi mulle täydet valtuudet tehdä oma versio tästä kappaleesta ja lupas elää ilolla messissä ja niin on vetänytkin, että kesällä oli säästämässä mua muutamalla keikalla ja nyt vedetään yhdessä täällä Savoissa ja jotenkin tosi hieno meininki ollut.
2: Siinä on TikTok ollut kova luu markkinointialustana.
3: Joo niin on, TikTok on ollut niinku suurena apuna tämän biisin ilmiöittämisessä.
2: Tämän viikon lauantaina Porissa keikkaa Jolly Joker torin kupeessa. Kesällä kävit Porissa myös Kirurin kesäravintolassa. Tero oli siellä myös fiittaamassa nyt lauantaina. Jolly Joker, niin minkälaiset on niin odotukset Porin keikasta ja paluusta Poriin?
3: Kyllä Porissa on aina hyvä meininki keikoilla, että ihmisiä on siellä paljon kysynyt mua keikalle, niin sit nyt pitää tiheeseen tahtiin sitten päästä käymään siellä myös. Odotan innolla, että porilaiset löytää mestoille.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Alisa Syrjäs, sydän on rikki, 10.41 on kello lauantai 10. lokakuuta. Suomen porilaisin viikonloppu on juuri nyt se ohjelma, mitä täällä kuuntelet täällä Etelätalon Aleksi sun seurannassa kuule. Ja mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka, joten hyvissä ajoin olet vielä mukana tässä lähetyksessä. Steve ihmettä, Stevie Wonder, Part Time Lover, seuraavaksi tulossa täällä taajuudella.
1: Radio Pori. Porissa ei odoteta, täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Stevie Wonder, Part Time Lover, 10.46 on kello. Meneehän tääkin aika nätisti tonne jalan alle tämä kappale. Stevie Wonder, Part Time Lover on kyllä ehdottomasti yksi lemppareita. 10.47 on näyttäisi mulla kello täällä. 10. lokakuuta Aleksis Kiven päivää vietetään. Ja mähän sanoin, että tänään on nyt se päivä, kun syksyn tämä esivaihe siirtyy tähän syksy hardcore-vaiheeseen. Niin sanotusti tulee nyt pimeä, tulee nyt kylmä, tulee vettä vaakatasossa ja myös lunta. Sillä ilmatieteen laitos vahvistaa, että virallinen ensilumi on nyt mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaalla sekä Lapissa. Useammallakin sääasemalla on näitä lumen syvyyshavaintoja, kertoo ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhanmäki Aamulehdelle. Ensilumi merkitään tilastoihin silloin, kun sääaseman lumen syvyysmittari näyttää aamulla kello 8 tai kesäaikana kello 9 ensimmäisen kerran lumen syvyydeksi vähintään 1 cm verran lunta, joten kyllä, meillä on ensimmäinen lumipeite, kuulkaa, tässä maassa. Näin se tulee. Talvi tulee. Onko teillä toppatakit jo kuule kaivattu esille? Se on kuule 1-2, kun se saapuu tänne Poriinkin, niin kannattaa ottaa lämmintä päälle. Siellä on syksy tulossa. Michael Schulte, Rehab, Waterfall ja Nopse, alkaa lupaan olla sun tämmöisellä gombolla. On hyvä lähteä nyt vielä eteenpäin.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Lupaan olla nopsa jalka, soi tässä. 10.54 on kello. Seuraavaksi olisi luvassa uutisia sekä säätä. Sitten aivan hetken kuluttua sitten ennen kuunnellaan Trollia. Kappale on Jimmy Dean. Kannattaa ihmeessä pysyä taivaudella, niin tiedät, mitä tulee taivaalta. Tällä hetkellä ei mitään. Ja mitä sitten tuolla maailmalla tapahtuu, sen kertoo meille sitten STT:n uutiset.
1: Radio Pori. Kaupunki.

0: oli ihan tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on häpeällistä, että Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Trump kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Julkaisussaan Trump luettelee omia rauhanvälitysansioitaan ja sanoo palkinnon kuuluneen hänelle. Trump on aiemminkin ilmaissut pitävänsä itseään Nobelin rauhanpalkinnon arvoisena. Viime vuoden rauhan nobelisti Maria Corina Machado luovutti alkuvuodesta oman palkintomitalinsa Trumpille, mutta Nobel-instituutin mukaan ele ei tehnyt Trumpista virallista nobelistia. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä hirviä saa metsästää vain pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 hirven pyyntilupaa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
9: Reilu 4 astetta on lämpötila, pilvinen on edelleen sää. Päivällä sitten on melko pilvistä, kuluvan päivän ylilämpötila on +6 astetta ja alin +3 astetta. Vuorokauden sademäärä yhteensä maksimissaan 0,4 millimetriä. Huomenna sitten pilvistä, illalla heikkoa sadetta, huomisenkin päivän ylilämpötila se on tuossa +5 tienoilla ja alin sitten +3 tienoilla. Huomenna pitäisi sataa sitten semmoinen maksimissaan 0,8 millimetriä.
8: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Paikallinen. Radio Pori.

Kuka keksi rakkauden, näin kyselee Kaija K. 11.06 on kello, lauantai 10. lokakuuta. Aivan tuota pikaa pitäisi ulkonakin tuo pilvipeiteen ruveta hieman reagoilemaan ja näkymään poutaista taivasta. Tässä kun tutkin tätä Forecan päiväennustetta, niin viimeistään tuossa kello 13 niin pitäisi tapahtua, tai 13 tunnilla, 12-13, niin pitäisi hiukan tuo aurinko pilkistellä. Toki sitten iltaa kohden mennään, niin sää jälleen kerran pilvistyy ja sitten tulee vettä, pitäisi tulla tuossa illan aikana, mutta se nähdään sitten, noi on aina vaan ennusteita eikä mitään varmoja kirkossa kuulutettuja asioita. Seuraavaksi musiikissa Geico ja Dan Tamniski, Heaven on Your Mind, sekä Mike Oldfield sekä Maggie Riley, Moonlight Shadow, tämmönen kombo, aika kova.

0: Michael Field, Maggie Riley, Moonlight Shadow, 10:14 kello. Kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi sinun seurannasi kuule. Mennään aina tuonne iltapäivä 2 saakka, joten sä oot hyvissä ajoin mun kanssa täällä. Radioaalloilla ei ole mikään kiire mihinkään. Otat kuule joku renno asenna, vaikka kahvikupposen tai teekupposen siihen, joku hyvä aamupala ja kuule. Kuuntelet vaan. Annat muun tulla sun korvakäytävien sisälle tekemään taikojani. Ei vaan, toi kuulosti nyt jotenkin kauhean väärältä, mutta älä mieti sitä niin, se on hyvä. Hyvä juuri näin. Nyt ilmeisesti eletään jonkunnäköistä syysloma-aikaa, sillä täällä on useammasta uutislähteestä tullut tämmöisiä otsikoita, kun tämä syyslomavirhe voi tehdä kodista helpon murtokohteen tai syyslomalla lähtevä. Varo tätä puhelimen asetusta, yksi moka voi tulla kalliiksi, joten se sai mut kaipaamaan sitä aikaa, kun muistatteko, kun oli syysloma. Miksei siis niinku, voidaanko nyt yhdessä marssia jonnekin ja sanoa, että syysloma olisi niinku kiva konsepti myös tälleen vanhempana, koska se oli oikeasti kiva tähän niinku syksyn puolivälin tienoille semmoinen niinku nopea happi koulun keskellä. Se oli oikeasti, se teki aina höpö. Se toimi aina. Se oli ehkä itselle niistä niinku lomista se niinku kaikkein tehokkain niinku loma. Tavallaan oli just alkanut koulutyö, just päässyt siihen härdelliin kiinni ja just silleen tavallaan niinku vähän siellä sun täällä aivot liikkuu tuolla, niin tiedätkö se, että sä niinku saat siihen sen viikon hapen, tai no riippuu vähän, jossain on ilmeisesti ollut vähemmän kuin viikkokin, mutta kun saat sen hapen siihen, niin kaikki menee hyvin, ja kaikki niinku sit saa semmoisen pienen, tiedätkö, välilaskun niin sanotusti tähän koulutyöhön. Ja sit lähtee taas, sit on marraskuu, sit on joulukuu, sit on joululoma, sit onkin tammikuu, helmikuu, syysloma. Ja silloin ei ole syysloma, silloin on entinen hiihtoloma, nykyinen talviloma, mutta kuitenkin. Tämä on kivasti jaksotettu silleen, niin voitaisko mä ottaa syysloma käyttöön myös täällä vanhempana. Tämmönen on mun ehdotus. Nea Samsei, hän ehdottaa seuraavaksi tälleen.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Day.
1: Neasam Say 11.19. Oikein mukavaa lauantaita just sulle, mitä ikinä sitten teetkään, missä ikinä meetkään. Niin toivottavasti sulla on oikein hyvä aamupäivä ollut. Toivottavasti päivä jatkuu vielä hyvänä. Nyt ainakin seuraavan, sanotaan semmoisen reippan 5 minuutin ajan, se jatkuu hyvänä, koska muutaman mainoksen jälkeen me rakkaat kuulijat soitamme Yötä ja Joutsen laulu, herranjestas.
2: Radio Pori.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Mut sä et sen verran kermuttelista, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Siis tiedättekö, tää menee varmaan, tiedätkö, top 10 asiat mun elämässä. Mä oon omana nimipäivänäni radiossa. Kuuntelen Yön Joutsen laulua Radio Purin taajuudella. Siis ei tämmöstä näe edes niinku kuume unis. Upeeta. Kyllä se on vaan kaunis kappale. Ai ettien, että se on kaunis kappale. Mulle tulee aina mieleen tästä koomikko, anteeksi nyt tulee ruma sana, mutta se on nimessä, niin Pieru Perseen tämä porilainen luonto-ohjelma. Me ollaan kaverini kanssa siitä hullaannuttu, koska siinä metsien kuningas eli karho kunnioittaa kello 2 joutsenlaulun. Mä ajattelin nyt, kello 2 joutsenlaulu ei ollut, tuli vähän etuajassa, tuli 11.20 abouttia rallaa, vähän rapiat päälle, niin toivottavasti silti kaikki metsän kuninkaat siellä metsissä pystyy kunnioittamaan tätä elettä. Seuraavaksi olisi luvassa Poristaan podcastista uusintaa Paksu Lompakko. Epsi Rating teki tutkimuksen, jossa selvisi, että kaupunkilaiset ovat varsin tyytyväisiä arjessa käyttämiinsä yrityksiin ja palveluihin. Tutkimuksessa nousi esille myös se, että lompakon ei tarvitse olla kauhean paksu, mutta silti elämä maistuu. Tätä pohdittiin myös viikon Poristaan jaksossa. Kokosette sitten tuolla Rayo-appissa RAYO-applikaatiossa sekä myöskin radiopori.fi-verkkosivu. Sieltä pääset kuulemaan tämän äänikullan. Kuunnellaan sitä ennen vielä kappaleen verran Alex Warrenia, ja tämä on Fever Dream. Aika hauskasti muuten, puhun juuri kuumeunista, niin tämä on heti tähän perään, mutta tämän jälkeen Poristaan.

0: Vernon Alex, Fever Dream. Kuume uni, 11.29, aivan tuota pikaa, 3.21, nyt kello tasan 11:30, oikein mukavaa lauantaista keskipäivän puolikasta juuri sillunulle siellä, ketä tätä ohjelmaa kuuntelet. Nyt mennään kuuntelemaan klippi Poristaan podcastia, nykyisin torstaisin, joka on uusi perjantai ilmestyvä podcasti täällä Radioporin taajuuksilla kello 13-14, ja sitten totta kai kokonaisuus kuunneltavissa Rayo-applikaatiossa, RAYO-applikaatio, sen kun lataat appikaupastasi, niin pääset äänituotteiden pariin sekä myöskin sitten totta kai verkkosivuillamme radiopori.fi, niin sieltä pääset kuulemaan podcastit myös. Mutta paksu lompakko, EPSI-ratingin tämmöinen tutkimus tehty, niin tästä löytyi sanan säilää Poristaan podcastissa, niin mennään pidemmittä puhetta kuuntelemaan tämän pätkän.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Poristaan, no mikä se nyt on?
3: Toinen sellainen hyvin keskeinen tulos on se, että se voisi ehkä paketoida niin, että Porissa tyytyväisyys ei vaadi paksua lompakkoa. Porissa nimenomaan sellaiset tyypillisemmät, tavanomaisemmat kuukausituloluokat, niin siellä on oikeastaan tyytyväisyys korkeimmillaan. Tyytyväisyys tippuu jonkin verran, kun mennään sitten tuota korkeampiin tuloluokkiin. Tämähän olisi hieno viesti mille tahansa kaupungille, että sun ei tarvitse tienata hirveästi olla tyytyväinen täällä.
4: Näin EPSI Rating Finlandin analyytikko Tuomas Toivonen, eli lyhykäisyydessään ei tarvitse olla paksua lompakkoa, että Porissa voi olla tyytyväinen, niin vertaako minkälaisia ajatuksia? Jarno.
5: Kuten Appendix laulaa, ei rahaa mun valuuttaa, ja elämä aika tylsää, jos se perustuu niin paljon siihen, kuinka paljon tienaa ja kuinka paljon on omaisuutta ja rahaa, että mun mielestä se on vähän tylsä tuo tavoite tässä elämässä, niin kuin vaan mahdollisimman paljon tienata. Että on paljon muitakin tapoja elää ja olla, ja mun mielestä niin kuin, ja tyytyväinen todellakin voi olla, vaikka ei lompakko olisikaan ihan niin paksu, kun jollain tavalla tulee toimeen, niin kannattaa tyytyä vähän vähempään taloudellisesti, niin saa enemmän.
4: Mutta mistä tämä kertoo, että just kun tämä Tuomaskin tässä nosti sen, että on mielenkiintoinen siis seikka, että tämmöistä ei muissa kaupungeissa ole, että ne vähemmän tienaavat ovat tyytyväisempiä, mitä sitten vastaavasti enemmän tienaavat.
6: Ehkä se voi johtua myös siitä, että Porissa ei näitä paksuja lompakoita ole hirveästi ollut, että täällä on optimoitu niin kuin palvelut ja elämä ylipäätään semmoisille vähemmän paksummin lompakoille.
4: Että ei ole mitään semmoista niinku niin ylimääräistä glamouria.
7: Niin, ja sitten elämä on ihan oikeasti helpompaa. Et kun on niinku, palvelutarjontaa meillä on hyvin, mä antaisin ihan todella vahvat pisteet siitä, että sä saat kaikki palvelut täältä, mitä haluat. Ja sitten se elämä on, se on iisimpää. Nyt kun vietän 2 päivää viikosta Helsingissä ja suhailen siellä metroissa ja liukuportaissa ja siinä ihmispaljoudessa, niin voin sanoa, että hartiat laskee aiku, pääsee takaisin Poriin. Mulla on ollut tämmöinen taulu seinällä Andy Warholin juliste, missä lukee, että I like boring things. Ja musta se on niin sairaan hyvin sanottu. Ja tämmöisiä huoneen tauluja. Tykkään myös sanonnasta small is all. Ja musta nämä on tämmöisiä niin kuin porilaisuuden juttuja. Että täällä jotenkin porilaiset ovat vähän vähempään tyytyväisiä. Ja se ei tarkoita sellaista niin kuin vaatimattomuutta, vaan että ollaan vähempään tyytyväisiä.
4: Joo, se tarkoittaa ehkä sitten tota olohuoneen seinällä semmoista taulua, missä lukee live, love, laugh.
7: Se tarkoittaa just sitä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri, kello aivan tuota pikaa 12:20, Suomen porilaisin viikonloppu ja eteläteläiseksi täällä. Ja seuraavaksi meillä olisi One Republic ja Counting Stars.
1: Radio Pori.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Counting Stars, One Republic, varttia vaille 12. Taajuus, mitä kuuntelet, on 89,4. Se merkitsee sitä, että etenkin täällä Satakunnan alueella sinun taajuutesi soittaa Radio Pori-nimistä kanavaa. Täällähän me olemme, kuulkaa, teidänkin ajan hermoilla. Ja tälleen porilaisena pitää aina arvostaa, aina koska olemme niin parjattuja, tökittyjä, kiusittu kaupunki, kuule, täällä Länsi-Suomen sykkivässä helmessä, että se on aina mukavaa nähdä, että joku muukin saa välillä heittiä meidän lisäksi. Ja nyt mieleni läikähtää, kun Vaasa ja Turku ottaa yhteen. Vaasa ja Turku ottaa yhteen eilisen takia. Eilähän Vaasan ja Turun, eli TPS:n ja Sportin, piti pelata keskenään jääkiekkoottelu tuolla Turun Gatorade Centerillä, mutta no, Gatorade Centerillä ei vissiin jäätä sitten saatu kuntoon. Ja ottelu siirrettiin myöhempään ajankohtaan, sitä ei ilmeisesti ole vielä kerrottu, mutta TPS kertoo tiedotteessaan, että ottelulla etsitään mahdollisimman nopeasti uusi ajankohta SM-liigan luvalla. Korvaava otteluajankohta ilmoitetaan siis myöhemmin. Ja no, vaasalaiset, sä otti heti kuule tästä kaiken ilon irti ja pakko arvostaa. Tätäkin on pakko porilaisen arvostaa, tätä niin kuin kettuilun jaloa taitoa. Se ilmeisesti tuolla Vassakin on ihan hyvissä mallissa, sillä täällä on kuva Sportin päävalmentajasta sekä TPS:n päävalmentajasta ja sitten tämmöisellä meemitekstillä, eli iso valkoinen teksti, todella tiukat tämmöiset mustat ääriviivat ja sun ilme, kun matkaat kaikista kaupungeista vielä Suomen Turkuun huomataksesi, että jää onkin rikki. I feel you, ei sinne tahtos mennä kyllä ihan niinku tieten tahtoen, että pelataan nyt peliä ja lähdetään pois, mutta Sport joutuu nyt käymään ihan ylimääräisen Turun reissun tähän väliin. Toivottavasti he siitä henkisesti selviävät, eivätkä jää vellomaan tässä, mutta katsotaan nyt sitten, miten tuo sitten kehittyy tuo. Tänähän TPS:llä on peli vieraissa. Katsotaan, kestääkö Nokia-areena jää vai onko se kirous sitten tuossa TPS:ssä, mikä noita jäitä sitten sulattaa. Seuraava kotiotteluhan Tepsillä, sitä ei mulla tässä näköjään SM-liigan sivuilla heti näytetä, mutta häkkiäkos me se nähdään täältä, kuule, kun oikein scrollaillaan. Se pitäisi olla perjantaina 16.10. Kiekko Espoota vastaan, joten Turku hallilla on nyt semmoinen vajaa viikko aikaa saada jääkuntoon, eiköhän sekin turkulaisilta onnistu. Seuraavaksi Coldplaytä, Feels Like I'm Falling in Love, sekä neliruusuja tieajatuksiin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Neljä ruusua tieajatuksiin. Hei, 11.55. Meillä näyttäisi olevan kello. Se on sen merkiksi, että aivan tuota pikaa uutiset sekä sää. Ai mä vai? Ei, vaan uutiset ja sää tällä kanavalla. Eli pysyt tajuudella, niin tiedät mitä tulloo taivaalta ja mitä tapahtuu maailmalla. Kuunnellaan sitä ennen vielä tämmönen oikein tekkö niin kuin nitrobangeri. Bonnie Tyler ja Holding Out for Hero. Kaikki tanssii, paitsi te, ketkä autoilette, niin tän tahtiin.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijit Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja 2 muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modiin hallinnon haastajaksi. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
7: Sää on pilvinen yöllä, heikkoa sadetta, kuluvan päivän yli lämpötila +5, alin +3, vuorokauden sademäärä yhteensä 0,8 astetta. Tällä hetkellä lämpötila on tuossa 4 asteessa, tuuli puhaltaa suoraan pohjoisesta noin 3 metriä sekunnissa, sää tuntuu kuin +1, eli kylmä on, laittakaa vaatetta päälle. Huomenna sitten pilvistä, huomisen päivän yli lämpötila on +5 astetta ja alin +2 astetta. Huomisen vuorokauden sademäärä on yhteensä 0,9 millimetriä tässä sää.
0: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
5: Paikallinen. Radio Pori.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Mä taisin viime viikolla itse asiassa samaisessa lähetyksessä Suomen porilaisemmassa viikonlopussa tokaista, että tää on semmoinen biisi, että tässä tulee aina semmoinen pieni tiettäkö kyynel tuonne silmäkulmaan. Ja mua on kuunneltu! Mua on kuunneltu, koska nyt sitä viljellään täällä selkeästi. Mua yritetään saada itkemään täällä. Mä pahoittelen nyt tunteiden purkausta, mutta jatketaan eteenpäin, mun täytyy ryhdistäytyä. 12.08 on kello, kuuntelet siis Suomen porilaisista viikonloppuja, Etelätalon Aleksi täällä sun seurannassa, miten sulla menee, laita ihmeessä vaikka WhatsAppiin 0445902577, että mikä pössis, tänään on mielipäivä, joten puhutaan siitä aivan hetkisen kuluttua lisää. Sitä ennen pari upeata kappaletta, tää on ehkä tämän hetken yksi mun lemppareita. Ilta, se menee hyvin, tai se menee ohi, siinä on uskomattoman upea sanoma tuossa biisissä, kuunnelkaa sanoja tarkkaan. Sitten totta kai Bogart Companylta All the Best Girls tämmöisellä kombolla hei nyt eteenpäin.

Bogart and Company, All the Best Girls, 12.16 on kello. Kuuntelet Radio Poria, Suomen porilaisista, viikonloppua 10. päivä lokakuuta. Ja tänään on kansainvälinen mielenterveyspäivä. Se on siis tämän päivän määrän. Tällä päivämäärällä on paljon asioita. On nimittäin tuo Aleksis Kiven päivä. Meillä on, se on tänään 10.10. eli se korreloi myös Suomen kirjallisuuden päivänä. Ja myös sitten oli Euroopan kuoleman oli niin, Euroopan kuolemanrangaistuksen vastainen päivä on myöskin sitten tällä päivämäärällä. Ja myös sitten maailman mielenterveyspäivä 10.10.2026, mitä sulle oikeasti kuuluu. Ja siis maailman mielenterveyspäivänä puhutaan mielenterveydestä ja kysytään, mitä oikeasti kuuluu. Kuunnellaan ja keskustellaan siitä, että jokaisella on oikeus mielenterveyteen sekä saada apua silloin, kun sitä tarvitsee. Niin sä voit laittaa vaikka studion WhatsAppiin, ei niitä tarvitse lukea tähän ääneen, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Jos haluat jonkun kanavan, mihin pääset avaamaan, niin studio WhatsApp 0445902577, mitä sulle kuuluu, onko sulla kaikki hyvin, miten sun elämässä menee tällä hetkellä, sinne voi purkaa minun puolestani vaikka ajatuksia, mikäli haluatte. Miten voisitte osallistua tähän maailman mielenterveyspäivään, niin siinä voit vaikuttaa, kysy, mitä oikeasti kuuluu sille sun kaverille, tuttavalle, kumppanille, vanhemmille, ihan kelle vaan. Kuuntele, keskustele, ole läsnä, ohjaa tarvittaessa avun piiriin. Ja jaa kampanjan viestiä sosiaalisessa mediassa. Kerro, mitä oikeasti kuuluu, mitä keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi sinulla on. Entä mihin asioihin yhteiskunnassa toivoisit muutosta, jotta kaikkien meidän mielenterveys vahvistuisi? Voi jakaa Mieli ry:n tuottamia tekstejä ja kuvia somessa, Instagram, Facebook, LinkedIn, @mielenterveys, ja hashtagillä maailman mielenterveyspäivä, ja hashtag vihreää valoa myös linkitetään tähän mielenterveyspäivään. Valaise vihreällä ja pukeudu vihreään, voi kun tämän olisi tietänyt, mulla olisi ollut just vihreätä väriä tuolla kuule kotona. Harmi, että mä en tätä nyt etukäteen

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 1-2-2-2-2-6 oli mun kello, eli 12.22 ja 26 sekuntia siihen päälle. Lauantai 10. päivä, mielenterveyspäivä, Suomen kirjallisuuden päivä, Euroopan kuoleman rangaistuksen vastainen päivä, vaikka mikä päivä tänään, kuule, tänään on just se päivä, mikä sä haluat. Tänään on ennen kaikkea pääpäivä, ja siitä millä kertoo seuraavaksi Cher-kappaleella Believe.
1: Radio Pori.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta

0: ja osoitteesta marimekko.com.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tässä soi Cher, Believe, kello on tuota pikaa 12:30 iltapäivällä, lauantai 10. päivä. Kuuntelet Radio Poria, Suomen porilaisin viikonloppu. Ja tiedätkö sä, mikä on luoteisväylä? Se on meidän kaupunkimmekin kannalta erittäin tärkeä asia. Mä kerron siitä sulle aivan tuota pikaa hetken päästä lisää. Sitä ennen kuullaan kuitenkin musiikkia. Tämä on Etta, kappale on Million Dollar Smile. Ei muuta kuin hei, mukavaa lauantaita sulle.

0: Million Dollar Smile soi etalta tässä. Tämähän oli UMK:ssa tänään alkuvuonna kilpailemassa. Erittäin menevä biisi ja sen takia varmasti on tänne radioillekin jäänyt jäädäkseen oikein tommonen menevä ja kiva, kaikin puolin kiva ja hyvä biisi, tämä Etan Million Dollar Smile. Ja mä lupasin kertoa teille nyt luoteisväylästä. Luoteisväylähän on tämmöinen laivareitti Pohjois-Amerikan pohjoispuolelta kulkeva Euroopan ja Aasian välinen meritie. Jääteiden vuoksi sen merkitys laivaliikenteellä kannalta on ollut vähäinen, mutta ilmaston lämpenemisestä johtuen väylä on muuttunut viime vuosina purjehduskelpoiseksi. Ensimmäinen luoteisväylän läpikulkunut rahtialus Nordic Orion saapui Eurooppaan lokakuussa 2013 päättäen Vancouverista alkaneen matkansa, kyllä vain arvasitte oikein, Porin satamaan. Kyllä, hei. Historiankirjoissa ollaan. Laittakaa tohon. Yes. Kyllä. Meidän kaupunki on historiankirjoissa. Olemme ensimmäinen pääteasema luoteisväylän kulkeneen laivan, mikä tämä nyt on, navigaattorissa, kyllä. Porin satamaan päätyi ensimmäinen luoteisväyläinen laiva, ja mieti sitä matkaa, että sä oot nähnyt niin kuin siinä jääkarhut ja kaiken muun, tuon niin kuin Pohjois-Savan kylmyyden ja kaikki, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, että sä tuut Poriin. Sä oot niin kuin, kaikki se päättyy, niin kuin, siis niin kuin, se on niin kuin, tavallaan, että kun on se draaman kaari ja se niin kuin, huippukohtaa vähän ennen sitä loppuun, niin tässä on kyllä ollut ihan siellä niin kuin, finaalissa, että se niin kuin, tää päättyy siihen huippukohtaan tämä kyseinen reissu, koska sä näet vähän kaikkea, sä varmasti oot tossa niinku, jotenkin ainakin on henki uhattuna, kun sä tuolla jäämerellä menet sinne, jos laiva vaikka tulee joku konerikko tai joku, niin siinä onkin sitten sormi suussa, mutta kuitenkin, niin mieti, että se kaikki kuitenkin huipentuu loppuviimeksi siitä, että sä tuut Poriin. Sä menet siitä Rauman sataman ohi, vilkutat sinne, et ei tulla sinne, menet vähän pohjoisempaa ja saavut Poriin, niin kyllä tää nyt on. Olemme paikkamme historian kirjoissa ansainneet, eikö näin? Minun mielestäni kyllä ainakin, mutta nyt tiedämme kaikki vähän enemmän asiasta nimeltä luoteisväylä. Seuraavaksi kahden kappaleen verran musiikkia, Pet Shop Boys, Always on my mind, sekä sitten suomalainen versio, no ei nyt sentään, mutta Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme. Näillä jatketaan, kuulkaa lähetystä eteenpäin. Oikein mukavaa ja antoisaa lauantaista keskipäivää juuri sinulle sinne, rakas kuulija.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tässä Westerin yhtyeineen Tvo on 3, 12.42 on kello, lauantai 10. lokakuuta, Radio Pori. Ja hetkisen kuluttua musiikissa Natalie Imbruglia ja Torn.
1: Radio Pori. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan, se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: Joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Natalie Imbruglia, kappale on nimeltään Torn. Aivan tuota pikaa 10 minuutin päästä päästään ottimaan taas uutisista ja säästä. Siellä on maailmalla tapahtunut vaikka ja mitä, niin ei kuulkaa kauaakaan. Mutta kuunnellaan vielä muutama biisi, tullaan kerran vielä ääneen ennen seuraavaa spiikkiä. Niin Olli Halosta, hänen kappaleensa Pohjola, joka kertoo meidän rakkaasta koto Suomesta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen, Pohjola soi tässä, 12.53 on kello. Ennen uutisia säätä, yksi kappale vielä olisi luvassa, sen jälkeen starttaillaan viimeinen tunti Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalon Aleksis, jos sun seurannassa ollut tuosta aamu 9:stä asti ja iltapäivä 2:een asti mennään, joten meillä on tässä vielä semmoinen reippa tunti yhteistä aikaa, joten nautitaanhan siitä, mutta nyt siis Cyndi Lauper, Time After Time.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: on vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.
1: Radiopori.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
11: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 10 ihmistä Zaporizhiassa Ukrainan kaakkoisosassa, paikalliset viranomaiset kertovat. Kuolonuhrien joukossa kerrotaan olevan 3 lasta. Iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Useita ihmisiä on iskujen jäljiltä edelleen kateissa ja heitä etsitään raunioista. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan viime kuukausina, mikä on nostanut siviiliuhrien määrää. Iskut tehtiin vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
14: Lämpötila on 5 asteessa, sää on pilvinen, tuuli on kääntynyt, se puhaltaa nyt tuolta koillisen suunnasta 3,5 metriä sekunnissa noin. Loppupäiväkin on pilvinen, päivällä sitten pitäisi olla melko pilvistä, jossain tuossa 2-3 aikaa pitäisi aurinko hieman kurkkailla tuolta pilvipeitteen takaa. Ylilämpötila tänään +5, alin +3, vuorokauden sadan määrä 0,8 milliä. Huomenna sitten koko päivä pilvinen, huomisen päivän ylilämpötila +5 astetta ja alin +2 astetta, vuorokauden sademäärä huomenna 0,9 millimetriä kokonaisuudessaan.
7: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
0: Paikallinen. Radio Pori.

Ota mua, elastinen feat Johanna Kurkela tässä. 13.07 on kello vielä semmoinen vajaa tunnin verran. Suomen porilaisilta viikonloppua mennään eteenpäin. Iltapäivä 2:00 laitetaan pillit pussiin ja pussin suu kiinni. Täällä siis Etelätalon Aleksi ollut sun kanssa. Tosta aamu 9:00 asti ollut oikein upea lähetys, mutta eiköhän vedetä viimeinen tunti vielä kunnialla loppuun. Seuraavaksi olisi musiikissa Taylor Swiftia, Elizabeth Taylor sekä Culture Club, Karma Chameleon tämmöisellä. Näillä kahdella biisillä varmasti lähtee viimeinen tunti oikein näppärästi heikäyntiin.

0: Karma Chameleon Culture Clubilta. Se on vartin yli, aivan tuota pikaa, yksi kello. Mielenkiintoinen artikkeli löytyi tuolta Ilta-Sanomien Taloussanomat-osiosta, nimittäin suomalaisen tämmöisen perinteisen tuotteen suursuosio on nyt saavutettu uudemman kerran. 2020-luvulla riisipiirakan kysyntä on kasvanut selkeästi. Suomalaiset valikoivat ostoskoreihinsa entistä enemmän riisipiirakoita. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö kertoo, että riisi- ja karjalapiirakoiden myynti on viime vuodet kasvanut selvästi. Vuosina 2019-2022 myynti oli melko tasaista, mutta sitten kasvanut vuosittain ja viime vuonna piirakoita myytiin noin 20% enemmän kuin vuonna 2022, eli 4 vuodessa ollaan tultu 20% ylöspäin, se on aika kova saldo. Väistön mukaan riisipiirakoiden suosio johtuu välipalaistumisesta. Suomalaisten ruokailutottumukset ovat jo vuosien ajan siirtyneet selkeästä ateriarytmistä kohti nopeita ja helppoja välipaloja. Riisipiirakoiden suosio vahvistaa myös Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst. Hänen mukaansa riisipiirakot ovat erittäin kysyttyjä, varsinkin tuolta sitten paistopisteeltä. Fatser-leipomoiden viestintäjohtaja Tarja Kuusela viestitti sähköpostitse, että yhtiö on investoinut leipomonsa tuotantoon tänä vuonna, jotta kasvavaa kysyntää voidaan sitten tarjota vastaan sitten tuotteita. Tämähän on mielenkiintoinen uutinen ja mä pystyn nyt allekirjoittamaan tämä, koska aika usein multakin lähtee mukaan sieltä paistopisteeltä etenkin joku nopea välipala, jos on, niin se on yleensä riisipiirakka. Se on tosi hyvä, se menee sitten niin kuin ihan pelkästään sellaisen aikaan, se ei vaadi sitä niin kuin voita siihen päälle välttämättä, mutta sitten siinä on myös on se optio tavallaan, että sä voit viedä sen himaa. Sä voit heittää sen voin jonkun juuston leikkeleen, kurkku, salaatti, tomaatti, ihan mitä vaan päälle. Et se, niinku, se on käytännön leipä, mutta se menee myös sellaisena, kun sit, kun sä rupeat jotain leipää vetää ihan pelkästään, niin se on aika kuivaa settiä. Niin, riisipiirakka on kyllä nerokas tuote, se on pakko sanoa. Toivottavasti nyt edelleen kasvaisi suosio. Sehän on hyvinkin suomalainen tuote, tuommoinen riisipiirakka. Seuraavaksi musiikissa Ani, jos puhutaan totta, on tämmöinen kappale, mikä seuraavaksi tällä taajuudella soi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jos puhutaan totta, meillä on lähetystä vielä semmoinen 40 minuuttia jäljellä. Tässä oli Anin biisi, jos puhutaan totta. Seuraavaksi musiikissa olisi Pandora, One of Us. Tällä jatketaan lähetystä, ette piä. Oikein mukavaa lauantaita just sulle.
1: Radio Pori.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
13: Liikku.fi.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi?
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: Go-auto.fi.
16: Niin!
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paulan lehmä cool?
20: Se voittaa kaikki muut.
21: Saa vanukkaasta täplikkään.
22: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
24: Vanilja suklaa.
25: Suklaa vaniljaa.
26: Paulalla on villit rillit.
27: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
28: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
29: Kaikkea on!
30: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

One of Us, Pandora soi tässä 13.27 on kello. Kuuntelet siis Radio Poria. Ihanaa, että olet löytänyt tänne perille. Puolisen tuntia mennään vielä Suomen porilaisinta viikonloppua. Sen niminen ohjelma on käynnissä täällä. Kuulkaa, Etelätalo Aleksi minä olen. Ja vielä tuonne iltapäivä kahteen saakka siis sinun seurannasi täällä. Viihdytän, soitan musiikkia, puhelen, höpisen, ihan mitä vaan kuule. Tilauksesta ja mitä vaan. Aivan tuota pikaa mä ajattelin, että voit ottaa menovinkkejä. Ne on tuttuun tyyliin ollut aina osana tätä Suomen porilaisista viikonloppua, koska viikonloppunahan tunnetusti tapahtuu asioita. Niin kuunnellaan Leonilta kappale Don't Worry ja sen jälkeen otetaan menovinkkejä. Let's go!

0: is falling down. Leonin, don't worry, 13.30 on kello. Kuuntelet Suomen parhaista viikonloppua. Ja menovinkit, ne on meillä nyt, kuulkaa, naamamme edessä täällä. Mä yritin katsoa sunnuntaillekin, mutta mä en oikein löytänyt mitään semmoista ihmeellistä. No, muuta kuin sitten totta kai Murtsissa bingo. Pustikon salunassa on bingo ja Otavan katu 7 musavisa. Siitä tiedätte. Näillä on hyvä lähteä eteenpäin. Mutta tänään yöllä. Ensinnäkin Antonissa Duo Venkulit akustisesti toista päivää putkeen. Oli eilen jo ja sitten myös tänään kello 22 alkaen. Ja vapaa sisäänpääsy, ei maksa mitään, live-musiikkia ilmaiseksi, kaikilla on kivaa, jne. Eteenpäin. Countless Goodbyes, 15th Anniversary Show. Kulttuuritalo Anniksella Porissa jyrähtää, kun paikallinen metallisuuruus Countless Goodbyes soittaa Kulttuuritalo Anniksessa 15-vuotis juhlakeikkansa. Illassa mukana myös What Awaits Us ja Bloodstained Halo. Tämmöisellä on, hei. On upea lähteä. Countless Goodbyes siis Porissa vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka nousi nopeasti esiin suomalaisella metallikentällä ensimmäisten julkaisujensa myötä. Hei, siellä on metallia tarjolla Anniksessa, 15 euroa liput tiketistä, eikö varmasti ovelta. Liput ovelta 17 euroa, jos jäljellä sitä ennen löytyy sitten lippupalveluista. 18.00 aukeaa ovet, 18.30 Bloodstained Halo, 19.30 What Awaits Us ja 20.30 sitten Countless Goodbyes. Itse menisin tuonne. Sitten ei ole Porissa, mutta on porilainen vahvasti. On vahva Pori-yhteys, sillä kun lähdetään tuonne pohjoiseen niin sanotusti Oulun suuntaan, niin ensimmäisenä vastaan tulee Mary Carvia. Mary Carvia, näin paikallisten kesken. En ole itse paikallinen, mutta isäni on. Harjuntaja 28, Koivuniemen herran farmi siellä. Dingo nousee farmin lavalle. Hei, onko kovempaa occasionia? 21.00 ovet auki, 21.00 Vintin baarit avoinna ja noin 22.30 Showtime Dingo ja Nipa vetää siellä, kuulee semmoisen keikan, että paremmasta väliä. 20-29 euroa on liput. Ne löytyy sitten tuolta tapahtuman sivulta. Sekä myöskin sitten Mariska, laulan, kirjoitan, rantautuu sitten Kulttuurihuset Fiiniin, tuohon upeaan uuteen kulttuurikeskukseen, mikä tuossa Porissa on. Laulan, kirjoitan, ovet kello 19, show kello 20, kesto noin 2 tuntia, sisältää väliajan ikärajoitus 18+, ja tapahtumassa on istumapaikat, liput 35 euroa. Tämmöisillä menovinkeillä meillä on hyvä lähteä, kuulkaa, eteenpäin. Eiköhän me näillä päästä oikein näppärästi menemään. Nyt pari biisiä. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul sekä myöskin Pinkia, Runaway.
1: Radio Pori.

Pink Runaway soi tässä ja aivan tuota pikaa musiikissa Milo AO Technology alkaa tämä lähetys olemaan pikkuhiljaa lopussa päin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
12: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: niin.
1: Hey yo, Technology, Milolta. 13.46 on kello, aivan tuota pikaa musiikissa. Viiviä, USA sekä Laura Branigan, Self Control. Tämän jälkeen lopetellaan tämä lähetys. Ollut aika paukku kyllä, mutta eiköhän vedetä vielä ihan loppuun asti tunteella.
2: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Laura Branigan, Self Control. 13.5 on kello ja se on kuulkaa viimeisen speakin aika tässä lähetyksessä. Suomen porilaisin viikonloppu, se on nyt, kuulkaa, yhtä biisiä ja speakkiä vaille ohi. Ei mitään, hei. Meillä on ollut aivan uskomattoman upea lähetys mun mielestä. Jos mun täytyisi antaa nyt pisteitä 5/5, niin antaisin 5. Ja antaisin 6/5, koska on ollut upeaa, on ollut kiva teidän kanssa hengailla täällä radioaaloilla tämän koko ajan. Pitäkäähän hei itsestänne ja toisistanne huolta, muistakaa nauttia elämästä, elämä on täysin sen arvoista. Ja muistakaa tämä viisaus, että jos teillä on joku asia, mikä teitä ressaa, se menee joko hyvin, se menee ohi, tai sit siitä saa aivan uskomattoman hyvän storin. Hei, ei mitään, nauttikaa rakkautta.
1: Koska rakastamme Poriaa.

0: ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on suhtautunut ymmärtäväisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehdotuksiin Ukrainan sodan jännitteiden lieventämiseksi. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Kremlin tiedottajan mukaan Putin otti ymmärtäväisesti vastaan tietyt Trumpin puhelinkeskustelussa esittämät ehdotukset jännitteiden lieventämiseksi. Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat eilen Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Fazer, ja Fransins.
10: Pikku patukka.
11: Isompaa rouhaa.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa 2 leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: katoa, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijeet Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja kaksi muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modin hallinnon haastajaksi.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
2: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
4: Joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja.
1: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on määrännyt sekä parlamenttivaalit että presidentinvaalit pidettäväksi vasta ensi vuoden syyskuussa. Palestiinalaisen uutistoimiston Wafan mukaan asiasta kertoi presidentin kanslia. Parlamenttivaalit oli määrä pitää jo ensi kuussa ja presidentinvaalit ensi vuoden alkupuolella. Edelliset presidentinvaalit pidettiin vuonna 2005 ja parlamenttivaalit puolestaan vuonna 2006. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kalaonnea.
1: Mm, mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia.
6: Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.

0: Maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Oh! Wow, saaks mäkin?
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
6: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

paikallinen. Radio Pori.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 23, Pomarkku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
9: Hi, Kehäriä.
10: Hi, Bess.
9: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
10: Totta kai.
9: Okei, okay, let's go.

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Minä tunnen

0: ihan tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Oh! Wow, saaks mäkin?
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toisen.
1: Radio Pori.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Find the timing.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.